0: Filmoteca de Galicia, con sede na Coruña, vai proxectar mañá o documental Mulleres da Reconversión, do director Iago Varela. A obra recupera a historia das mulleres que viviron a reconversión naval en Astano, con estaleiro en Fene. Eran as nais, as parellas, as fillas dos traballadores, pero case ningún protagonismo público ou recoñecemento tiveron mentre os homes se mobilizaban en defensa dos seus postos de traballo, en defensa tamén dun sector clave pro desenvolvemento da área de Ferrolterra, en defensa, en definitiva, dun xeito de entender a vida. Iago Varela, director de Mulleres da Reconversión, que tal, bo día?
1: Hola, moi bons días.
0: Falamos, polo tanto, dunha historia esquecida que cumpría recuperar.
1: Falamos dunha historia que estivo 40 anos silenciada e que agora pues, conseguimos darlle voz, non? Porque sempre que falamos da reconversión naval, o que se nos ven á cabeza son esas imaxes das grandes movilizacións, dos traballadores pechados no estaleiro, desas cargas policiais, pero nos esquecíamos da outra parte da historia, non? Que eran todas esas mulleres, como ben dicías, nais, parellas, fillas, que vivían a reconversión desde as casas, non? Facendo de sostén desas historias.
0: ¿Y por qué estaba esquecida esta historia?
1: Bueno, porque o que adoita acontecer moitas veces con esa parte da historia que non se conta a versión feminina, non? Porque a mellor fuxe desa gran dilocuencia, non? Desas imaxes, como dicía, das movilizacións, para ir ao máis cotidiano, ao que pasaba, pues, por exemplo, nas cociñas, non? Ese esforzo desas mulleres por facer ver nas casas que todo, pues, estaba máis ou menos ben, dar ese soporte tamén aos homes que viñan das movilizacións, e parece que esas cousas pues, quedaban nun segundo plano. Entón, no documental o que facemos é precisamente pues, darlle o protagonismo pues, desde un tupper que servía para levar a comida a os homes que estaban pechados, ata eses espazos de encontro no que as mulleres podrían, pues, bueno, podrían darse apoio mutuamente, ¿no? Entre elas.
0: Que papel xogaron, polo tanto, elas neses momentos das movilizacións da reconversión?
1: Bueno, pues eran o sostén da vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Decir, había pues, momentos nos que había os peches no estaleiro que a mellor podrían durar a toda unha semana, e elas pues, tiñan que ocuparse pues, dos nenos, de levar os nenos ao colexio, de facilitarles a vida, ir tamén ás movilizacións que facían, porque tiñan, digamos, como unhas movilizacións en paralelo, ¿no? Nas que elas tamén exixían pues, o fin do conflito, darlle apoio tamén aos homes levándoles a comida. Entón, ao final tiñan un papel fundamental pues, na resistencia e tamén na loita obreira.
0: Poderíamos concluir, polo tanto, que sen elas, aquelas movilizacións, aqueles peches, non serían posibles?
1: Seguro, porque ao final elas eran a que daban o soporte vital, ¿no? Entón, nos pensamos que era un momento de como dicían, después de 40 anos, de dar ese protagonismo a elas, e teño que decir que o fan tamén desde unha postura moi moi baixinha, ¿no? Porque elas, cando nos sentábamos con elas, o primeiro que nos decían que elas non tiñan nada que contar, ¿no? Pero así que te sentabas e tirabas un poquinho do fío, vías que as súas historias pues, tiñan unha gran importancia e que sen dúbida foron pues, a base desa resistencia obreira.
0: Claro, se cadra non teñan consciencia da importancia da súa actividade, da súa historia, pero unha vez que se conta, iso pode empezar a mudar.
1: Totalmente, porque ao final foi unha forma tamén, sempre digo, ¿no? Un tipo de terapia de grupo, ¿no? Porque ao final a xuntalas, o proceso documental pois foi precedido dunha investigación, de sentarnos moitas horas con estas mulleres, e ao final entre unhas e outras iban tirando as historias e veías como bueno, pues era tamén, como dicía, unha terapia na que elas se vían reconfortadas en ver que cousas que sentían realmente as sentían tamén outras mulleres, e que estuveron caladas porque a mellor non sabían ou non tiñan o contexto no que poder expresarse con alguén que se entendese, non, tamén.
0: Como foi ese proceso de chegar a elas e tamén de convencelas para sentar e falar?
1: Centrámonos no Concello de Fene, na que realmente podríamos centrarlo noutros concellos da comarca de Ferrolterra, por unha cuestión de tempos, non? E o que fixemos foi colaborar coas diferentes entidades veciñais para facer pequenos grupos, non? Nos que as mulleres puderan estar cómodas, e despois deses primeiros encontros para que se coñeceran, si que xa fomos afondando tamén un pouquinho nesas historias que nos interesaba sacar no documental, non? Moitas veces teño que dicir que nestas conversas se dirixían a parte máis do público, ¿no? Das movilizacións, e teníamos que, bueno, volver a centrar nesa vida cotidiana, ¿no? Que aí ao principio parecía un pouco, bueno, non les daban a importancia que realmente tiña, ¿no? Para a movilización, daban por feito que era o seu papel, ¿no? O que tiñan que facer iso nese momento, sin pararse a pensar que estaban aportando moito a esa loita.
0: Claro. Cando falamos de un conflicto laboral destas características, hai unha cuestión evidentemente colectiva, laboral, pero tamén hai cuestións persoais, individuais, emocionais, de sentimentos, mesmo de sufrimento persoal, que no caso, pues, neste caso dos traballadores, canalízase tamén a través da movilización. Elas, en cambio, sofren en silencio.
1: Poño un exemplo, non? Unha anécdota dunha destas mulleres, porque houve un momento no que, bueno, aos homens se ofrecía a posibilidade de formarse para outros posibles empresas, non? Que ao final non surdiron, e parte destes homens foron a Italia a formarse no tratamento do vidro, non? E había o caso dunha das mulleres que recordaba que o seu marido, pues, chegou un día dicindolle que o avisaran de que iba a ter que ir nuns días a Italia para esas formacións, que tiñan que preparar a maleta. Prepararon esa maleta e non sabían cando se ia a marchar, non? Esa maleta estuvo ao final varias semanas non salón da casa preparada para ver cando se iba, e claro, ela agora explicaba ese sufrimento de entrar, claro, nese salón e ver todos os días esa maleta sin saber se o día seguinte o seu marido se tenía que marchar, non? Por poñer un exemplo dun obxecto cotía, non? Que ao final, pues, simboliza moito ese traballo do documental.
0: O documental, alguén podría pensar que o final dun traballo se cadra aí o principio, non? Porque nas proxeccións que está vendo de mulleres da reconversión sempre hai coloquios posteriores, posibilidade de conversa, e iso está creando aí un caldo de cultivo, non?
1: Sí, porque ademais, bueno, con esta, bueno, o mover o documental fora tamén da comarca, o que tamén buscamos, a parte de dar a coñecer esta historia, bueno, evidenciar que non é simplemente que se xa un conflito do naval, non, que poderíamos estender esta historia e o papel das mulleres a outros conflitos, pues, importantes, incluso que dos que hai a día de hoxe, pues, en grandes empresas, non? Estou poñendo un exemplo, non, o sector automóvil con estes peches que hai en algunhas das fábricas, e que vai pasar o mesmo, non vai haber unhas movilizacións e as mulleres, pues, agora xa estamos máis incorporadas no mercado laboral, non? Pero sí que vai haber un papel de sostén da vida nas casas, non? Entón, é unha historia que se pode estender a moitos outros conflitos en outras comarcas do país.
0: Moitas veces sabemos o que pasa nas fábricas e poucas veces sabemos o que pasa nas casas, non? Este documental Mulleres da Reconversión, pois, trata de afondar nesta cuestión, non?
1: Sí, darle importancia ao cotía, ¿no? Por poñer outro exemplo, o facer as contas, ¿no? Porque claro, sí, falamos de que había que resistir sen cobrar cando facían esos peches, pero claro, que facía as contas para poñer un plato sobre a mesa eran esas mulleres. As que tiñan que poñer a cara, pues, para pedir na tenda que lles fiasen, eran as mulleres, ¿no? Entón, sempre volvemos ao mesmo, sempre eran elas as que tiñan ese papel de sostén, e despois cando chegaba o home a casa, pues, tamén tiñan que, bueno, pues, intentar reconfortar e facer que todo iba ben na casa, non? Para que pudieran tamén estar máis tranquilos.
0: Cando hai peche, ten que haber peto, non? Iago Varela, director de Mulleres da Reconversión, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas a vos.
0: Graciñas a Filmoteca de Galicia, con sede na Coruña, vai proxectar mañá este documental. Seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte con José Manuel Mira. Sigue el sonido de la vida.
2: Radio Nordés, Fisterra, 95.7.

0: Mundo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos. Un día más empezamos a vivir a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. As Torres do Allo pecharon este verán, un verán histórico, máis de 4.500 persoas, máis de 4.500 visitantes, unha das maiores cifras da súa serie, superanxa a 6.500 visitas no conxunto do ano, unha programación cultural, de campamentos infantis, de música, de teatro, a romería de San Ramón, bueno, pois contribuíron ao éxito desta campaña. Foi un verán de éxito en outros puntos importantes da Bisbarra, no museo Melga de Ponteceso, no Museo da Pesca de Fisterra. Bueno, Seral foi un ano de moitos visitantes. Eso está ben, está moi ben. Queremos que xente veña, eso sí, hai que dar servizo, hai que estar preparados para acoller este alto número de visitantes. E tamén os visitantes será a maioría. Portanse ben, pero sempre hai quen non ten un comportamento máis cívico posible. Falo agora do turismo de autocaravanas, que tamén en Seral son visitantes respetuosos, pero sempre hai no medio que non cumple. E ese foi un dos problemas que tiveron, por exemplo, este verán en Carnota. Eses autocaravanistas, eses visitantes, que se les dá por non cumplir as normas e aparcan onde non deben, acampan onde non deben, etcétera, etcétera. De eso falaremos logo co policía local de Carnota, con Jesús López, que este verán parece que tiveron que poñer moitas máis multas neste sentido que en outros anos.
2: Centro Veterinario Adrisa,
1: Centro Veterinario, deixábamos coa información meteorolóxica.
2: O e máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Logo si chegarán os amigos de Adrisa para que nos conten cosas sobre o mundo das mascotas, pero será máis tarde. A nosa visita diaria a Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Hola Ana, moi boas.
3: Hola, que tal? Moi bon día.
1: Que nos contas como vai seguir o tempo na Costa da Morte?
3: Bueno, pois para o día de hoxe na costa norte agárdanse ceos con intervalos de nubes, de claros, ceos con máis nubes pola noite, mesmo non debería sorprender algún orballo ocasional esta vindeira noite. E en canto ás temperaturas, pois no día de hoxe en valores sobre os 22 graus, eventos frouxos do nordeste.
1: Gracias, Ana, unha aperta.
3: Moi ben, unha aperta.
2: O Mundo das Mascotas, o espazo semanal do Vivindo a Costa da Morte, no que coñecemos como cuidar as nosas mascotas, da man da Clínica Veterinaria Adrisa.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Aquí seguimos, vivindo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Os imos ter a nosa primeira tertulia política desta nova tempada 26-27, a partir da unha e media, unha 35.

0: estarán con nos, pues, os nosos contertulios, ¿eh? Repetimos igual que o ano pasado, polo Partido Socialista Patricia Iglesias, polo Bloque Nacionalista Galego Óscar Insua, no Partido Popular Rubén Lorenzo. Con nosos tres deputados dos tres partidos no Parlamento Galego, abordaremos hoxe como primeiro tema, bueno, pues o inicio de curso. Estamos, pues, os recortes de profesorado, os problemas nos comedores, nos buses, e a distinta visión que podan ter desde os distintos partidos sobre este novo curso que está empezando nos nosos colexios. E aproveitaremos para preguntarle tamén polo informe PISA, que ven de coñecerse con ese descenso de Galicia no informe, con eses datos que empeoraron respecto a, por exemplo, a comprensión lectora e tamén en matemáticas. Bueno, pues será o tema que falaremos a partir da unha e media na nosa primeira tertulia política desta tempada. E antes falaremos un poquinho de turismo e de autocaravanas. Invitamos vos, si queredes enviarnos alguna mensaje, opinar, proponernos temas, pues si tenéis nuestro número de WhatsApp 722-73-70-64 722-73-70-64.
1: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
2: Sen obras, e queda ben.
1: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence. Romaría da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro. Festa, tradición, música, cultura e emoción. Benres 6, Nobel Ouro, Disco Móvil Impacto e Orquestra La Bomba. Sábado, París de Noia e Orquestra Fuego. E ás 12:30, gran espectáculo de fogos de artificio. Domingo, Misa da Virxe da Barca e tirada da maior traca de Galicia. E pola noite, os satélites e Orquestra Magos. Luns, procesión e peche, ca Olympus e escaparate. Ven vivir a tradición da Romería da Virxe da Barca de Muxía, do 11 ao 14 de setembro, Concello de Muxía. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.
0: Contamos agora unha ollada á xenda, a ver que podemos recomendarmos. Bueno, mañán empeza xa a Romería da Virxe da Barca en Muxía, con moita actividade, bueno, todo o que hai relacionado ao redor da parte máis religiosa e de devoción desta romería, coas novenas, etc., pero tamén coa parte festiva. Dende mañán, por exemplo, mañán, venres, tedes actuacións, concertos de SES e Nobel Ouro, e as actuacións da Orquestra Bomba e Disco Móvil Impacto. O sábado vanse pasar por Muxía a Orquestra Fuego e a París de Noia. E o domingo, por exemplo, con unha Orquestra Magos en Los Satélites. Máis música para esta fin de semana. Tedes en Mazaricos ás 7 da tarde o sábado, concerto de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre, celebrando aí os 100 anos da Picota, o centenario da Picota. Algúnha cousinha máis que podemos recomendarvos. En Carballo, hoxe xoves, ás 5:30 da tarde, presentación de Sueños, unha lección sobre la soledad e la amistad. Jaime Rafael Contreras, auditorio de Biblioteca Rego da Balsa de Carballo. Aí hoxe tamén ás 5 da tarde, Ecos da Barca, cunha visita guiada pola vila de Muxía. Hai que inscribirse na oficina de turismo. E en Corcubión, por exemplo, podemos destacar mañán venres ás 8 da tarde o foro de debate o Ágora de Corcubión. Vai ser no casino. Es un espazo de, bueno, sereno e multidisciplinar, aberto ao diálogo sobre cultura e sociedade. A primeira sesión de mañán venres ás 8 da tarde vai ser sobre a Escola de Salamanca. Bueno, pues son algunas de las citas destacadas. Mañana repasaremos ya más polo miudo toda la agenda que tenemos de ocio y de cultura para esta próxima fin de semana.
3: Piso, señorita.

0: Novel Ouro, un dos artistas máis de moda, en toda Galicia, artistas urbanos que gustan os máis novos, pero tamén, o sea, tenemos unha idade para bailar un poquinho, música urbana en galego. Mañana Barca de Muxía, na romería da Barca de Muxía, con outras actividades, pues, iniciando esta festa das máis grandes que temos na Costa da Morte, en Galicia. Novel Ouro. Un dos seus éxitos, neste caso xunto a Ortiga, con este verán. Un verán que tivamos por aquí pola Costa da Morte, verán de récord, moitos visitantes, donde o sector de hoteleiro e hosteleiro, pues, así o din, un ano que donde se batieron récords tamén en algúns dos puntos máis visitados. Falábamos na primeira parte do programa das Torres do Allo, no Concello de Zas. Estes últimos días falamos tamén, por exemplo, dese Museo da Pesca de Fisterra e en outros lugares, batendo récord de visitas, que está moi ben, que queremos que a xente veña, eso sí, sempre dun xeito ordeado. Hai que ver que os concellos podan asumir ese incremento de poboación cos servizos e infraestructuras, e ademais os que veñan, pois, como fan a maioría, pois a verdade que son respetuosos co entorno, etc., pero sempre no medio hai quen non cumple. A chegada de visitantes, pois, ten esos seus pros e seus contras. Onte estaba aquí con nós o alcalde de Fisterra, Luis Insua, falaba de que necesitan dalle unha voltiña ao regulamento e ver que fan co turismo de autocaravanas.
1: Como, por exemplo, o tema das autocaravanas tamén, que é un forte impacto que causa, non? Evidentemente tamén ten a súa parte positiva, que nos visitan, que deixen Fisterra e que deixan aquí, pois, os seus fondos, non? Pero, bueno, a parte negativa, pois, é que seguimos contando con Fisterra, un concello con pouca extensión, con as limitacións parcelarias tamén, e que, bueno, hai que encontrar unha solución pronta e rápida a este tema das autocaravanas, por exemplo, por citar algún dos inconvenientes que trae esta tempada estival de forte...
0: Bueno, pues eso, falaba de eses problemas que poden surdir co turismo de autocaravanas. Bueno, cando falamos de autocaravanas, referímonos non só ás propias autocaravanas, sino, pues, furgonetas, camperizadas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de vehículos. Temos na Costa da Morte algúns lugares habilitados para que poidan estacionar, para que poidan facer o servizo de limpeza, de augas sucias, etcétera. E logo están os que, creen que poden facer o que lle dé a gana, e chegar, pouco máis, e ata a beira do mar, nas praias, cos seus vehículos. En Carnota tamén tiveron un verán así un pouco movidiño, con este tipo de turismo. Falamos con Jesús López, que é o policía local en Carnota. Suso, que tal? Moi boas.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, que Carnota y a praia de Carnota é un espazo moi atractivo para este tipo de turismo.
2: Sí, aquí cada ano máis tipo de turismo, caravana, campers e todo esto. Cada ano, este ano batemos todos os récords, vamos, de asistencia de este tipo de vehículos. Hay un sitio moi moi atractivo para eles.
0: Bueno, decía eu que evidentemente a maioría da xente respetuosa e cumple a normativa, pero sempre no medio hai quen non o fai, e claro, canta máis xente veña, pois máis porcentaxe xente que non o fai, e creo que te vechedes un verán bastante activo, levándovos incluso a tomar a decisión o tema de advertirse a ir deixando e actuar, poñendo sancións.
2: Nos este ano levamos máis de 200 sancións de tráfico a este tipo de vehículos, porque, vamos, en algunhas playas, en algúns accesos ás playas que temos en Carnota, que son accesos estreitiños, que dan mismo ao borde da playa, pois prohibir o acceso de vehículos de máis de 5 metros en tres playas, concretamente en Caldebarcos, na playa de Mallou, no acceso ao final a boca do río. Deses tres accesos, pois aí levamos máis de 200 denuncias, porque caravanas que están perfectamente señalizadas, a señal de prohibición de acceder a este tipo de, que temos 30 e pico entradas máis a playa, que poden ir por donde queiran casi. Pero nada, este sitio resulta ya atractivo, son sitios moi estreitos, onde colapsano outros anos por vir este tipo de vehículos grandes, que non hai onde estacionar. E bueno, e algúns se pasan pola ben a señal e acceden igual e tal, e tuvemos que aplicarnos. Estamos desde o mes desde o mes de julio a agosto, ya te digo, máis de 200 sancións a este tipo de vehículos.
0: Que vos din? Que cando chegades e
2: decides, mira, algúns din, no, é que é un turismo, no, é que simplemente limitamos o a longitude dos coches, que non a seda, unha señal de tráfico, unha señalización de tráfico perfectamente visible, homologada, nada, en un dinche, algún dinche, no, é que é un turismo, no, é que non vinha a señal, mil disculpas, o típico, pero nada, pois, cada un casi digo aí, pois tú tens facer frente a 200 euros de multa.
0: 200 euros, claro, vamos a ver, a xente debe entender que cando se limita o acceso deste tipo de vehículos a un lugar, non é por capricho, é porque pues, o ancho da estrada, pois, pues, o que é... porque
2: o ancho da estrada é o estacionamento que hai abaixo. En Boca do Río, concretamente, xunto ao campo, dentro o campo de fútbol de Lombán, é o acceso a Boca do Río, a diario, había máis de 100 caravanas a diario, a diario, todo o mes de agosto, máis de 100 ali estacionadas, que podían estacionar, poden estacionar. A lei de tráfico dalle cada ano lle dá máis facilidades a este tipo de vehículos, porque é un tipo de turismo que vai a máis, non se pode, non é radical, hai que buscar solucións. Os concellos terían que ir habilitando zonas para ese tipo de vehículos, pero, bueno, políticos tamén, que están 4 anos, e ao mellor... como non votan aquí, pois non se acometen moitos destos temas, pero hai nos que ir acometendo sí ou sí, porque vai a máis.
0: Claro.
2: E te digo, nunca acudino tanto a sacar nota como
0: este
2: isto é Renatura, supostamente non poden acceder a mitad dos sitios, pero bueno, estamos transixindo nos sitios onde podemos, como pode ser o acceso á playa de Carnota, aí temos unha esplanada grande onde poden estacionar, en Boca do Río, xunto ao campo de fútbol de Lombáns, e prohibiuse este ano na zona de Caldebarcos tamén, porque estacionaban encima da duna.
0: Claro,
2: directamente.
0: É que hai cosas que caen de caixón, non? É dicir, hai lugares que se ve que non poden acceder por respecto a ese lugar, dende un punto de vista do medio ambiente, e tamén porque moitas veces depois quedan ali, hai que ir a chamar a grúa para quitarlos.
2: Sí, despois chamanche para que lle retires o coche. Claro. Que lo enterrado en area, a grúa non lle vai, fora do asfalto a grúa xa non lle vai.
0: Claro, hai que buscarse a vida. Bueno, hai que recordar que, bueno, en estas zonas en donde xa hai un sinal que di que está prohibido que pasen por aí estes vehículos, pois pues está claro, pero no resto de lugares estacionar si poden estacionar, o que non se pode é acampar. A diferencia a veces non está moi clara ou si? Sí?
2: Está clara, eles saben o mellor es que os que ten este tipo de vehículos non saben ninguén, ten grupos de WhatsApp, ten foros e saben a normativa toda a rajatabla, porque se din que non é unha autocaravana, que é un turismo, saben, entenden de todo, solo que non entenden despois a hora de que non poden sacar sillas, non poden sacar toldos, non poden colgar unha tendedeira desde a caravana a un árbol, esto, todo ese tipo de cousas, poden facer, pero fanas, vamos, claro. Pero fanas, a maioría fanas.
0: Claro, pues eso es simplemente, si solo aparcan, pues sí, podes aparcar, claro, si logo xa
2: después... No, poden aparcar, donde aparca un turismo, pode aparcar unha caravana, e ainda ahora a normativa lle di que poden dormir dentro, sea o que é pernotar, non hai ningún tipo de problema. Porque non poden pernotar nin en sitios prohibidos, non poden acceder a sitios prohibidos.
0: Claro, sitios donde a normativa, neste caso municipal, entendo, pois o prohíbe, tanto en Carnota como en calquera outro lugar da Bisbarra. Bueno, pois é algo que está ben, que o turismo de autocaravanas, pois é un turismo que é beneficioso para a zona, sempre que se cumpla a normativa. Está de moda, cada vez chegan máis, como dís, máis autocaravanas, pero deben cumplir coas normativas. Ibas a ser respetuosos. Agora xa a situación é máis tranquila, non? Entendo.
2: Sí, agora máis tranquila, pero bueno, si, mira, concretamente no día de hoxe, unha patrulla que fixeron os compañeiros pola zona de Boca do Río, pois había 40 e algo caravanas ali.
0: Ahora mismo, hoxe, 40 autocaravanas.
2: Ahora mismo, sí. En setembro. 40 parece que non hai ninguén, pero hai 40, porque é un sitio moi atractivo, que lle fai ali unha sombriña e tal, é onde se pon sempre, aí... Pero, digo, 40 parece que non hai nadie na playa, que non hai xente ahora, só o fin de semana temos así, non?
0: Claro.
2: Afluencia. Pero hai 40, 43, creo que me dixeron os compañeros que fixeron a patrulla por ali.
0: 40 máis que chegarán ao longo do día, entendo.
2: Porque... Parece que non hai ninguén, é que parece que non hai ninguén, pero hai 43 autocaravanas a vista. Estación a cando diga autocaravana, refírome tamén a campers,
0: Sí, sí, as campers, furgonetas camperizadas, etc.
2: Campers,
0: sí, sí,
2: caravanas, hai de todos os tamaños.
0: Claro.
2: Pois hai 40 e pico e parece que non hai nadie, pero xa te digo, aí nesa zona habitualmente no mes de agosto había 140. Claro, claro. E ora hai 40 parece que está que
0: claro,
2: nada,
0: que estaba que estaba leído, claro.
2: Estamos baldeis.
0: Claro. Bueno, pues esa é a situación, Suso, gracias por contárnoslo, esperemos que poquinho a pouco pois pues, se vaya normalizando a situación e que os que non son respetuosos entren en razón e que tamén dende os concellos, non Carnota concretamente, sino en todos en xeral, vaya tamén dándose máis servizos, habilitando zonas, etcétera, que eso tamén ha de ser bo.
2: Sí, eu penso que aquí se lle está dando bastantes facilidades por este tipo de vehículos, pero ten que vir cumplindo a normativa, non impoñendo eles a súa lei, está claro que non. Ese plan, moitos van mal, e moitos ahora hai unha gran demanda de vehículos de alquiler, que moitos deles alquilan e non saben exactamente
0: claro, as normas,
2: como é as normas, claro, claro. Non saben as normas, moita xente
0: claro.
2: Que as alquila.
0: Un aperta, Suso, graciñas.
2: Vale, un saludo.
0: Hasta logo, chao, chao.
3: Centro Veterinario Adrisa patrocina O Mundo das Mascotas.
0: Pois Mundo das Mascotas, cos amigos da Clínica Veterinaria Adrisa. Temos por aí a Samuel Fernández. Hola, Samuel, moi boas. Pois deberíamos ter por aí a Samuel Fernández. Hola, Samuel. Bueno, pois imos a ver si retomamos esa comunicación con Samuel Fernández.

0: Ahora sí, Samuel Fernández, ¿qué tal? Muy boas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno,
0: empezando también la temporada aquí en el Mundo de las Mascotas, en esta temporada 25-26, no, 25-26, no, 26-27, ya quería quitarnos una...
1: Ya te quería quitar un año.
0: Una temporada, un año, no. Bueno, ¿qué nos quieres contaros, Samuel? Muy
1: bueno. Bueno, pues esta semana empieza la vuelta al cole de los niños, uh-huh. Y bueno, en nuestro caso no empieza la vuelta al cole, pero sí nuevas adquisiciones, nuevas adopciones, nuevos cachorros. Y como este año nuestros programas van de reflexiones, pues aquí tenemos la reflexión de esta semana, ¿vale?
0: Vale, y sea a reflexión que te hace de esta semana, bueno,
1: exactamente, va dirigida a todas aquellas familias que bueno, igual que nuestros hijos empiezan el cole y los profes nos dicen, hay que hacer esto, tenéis que traer esto, y hay que tener cuidado con esto, pues nosotros vamos a hacer otra reflexión. Cuando adoptamos un animal, cuando un animal llega a nuestra familia, su vida cambia y también cambia la nuestra, pero no podemos esperar que sea el animal quien se adapte siempre a nosotros. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a sus necesidades, porque cada individuo, cada raza y cada especie necesitan cosas diferentes. No elijas por moda, ni por un color, ni porque sea el perro o el gato que ves en redes sociales. Elige por su carácter, por su energía, por tu forma de vida y por las necesidades que podrás cubrir durante toda su vida. No solamente cuando el perro es joven y no tiene enfermedades.
0: Claro, claro.
1: También adoptar no es solo salvar una vida, también es asumir una responsabilidad para toda ella. Cuando elegimos bien, disfruta la familia, disfruta el animal y se crea un vínculo que durará muchos años. Infórmate bien antes de decidir y deja que un veterinario a veces encuentre el compañero que mejor encaja contigo o con tu forma de vida. Claro. Cuando pensamos primero en las necesidades del animal, ganamos todos. Cuando un animal llega a una familia, llega un ser vivo, no llega un juguete.
0: Bueno, pues la verdad que está muy bien, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta porque, claro, eso, decímonos en muchas ocasiones, un animal no es un juguete y hay que tener en cuenta y pensar también cuando adoptamos o cuando tomamos la decisión de hacernos con la mascota de eso, que son seres vivos y que hay que cuidarlos no solo tres primeros días.
1: Exactamente. No, al principio es muy emocionante, pero va a ser un nuevo miembro de la familia, va a ponerse enfermo, igual que una persona, y aparte, no poniéndose enfermo, tiene unas necesidades mínimas que cubrir, una buena alimentación, un tiempo al que dedicarle, ejercicio que hacer,
0: claro, claro.
1: Una atención, y para eso tenemos que estar concienciados y ser conscientes de eso, no tenerlo por una moda. Es decir, están viniendo muchos caniches color apricot y que haya una demanda de una raza en concreto y de un color en concreto favorece a los malos criadores que produzcan como si fuesen
0: las modas.
1: Exactamente.
0: Las modas.
1: Ahí es cuando vienen muchos perros con problemas de salud, porque cuando un criador no es un criador profesional y se hace una buena selección de estos animales, cría por volumen, y ahí es cuando tienes tu caniche precoz, pero va a venir con problemas de boca, con luxación de rótula, con bueno, alergias, etcétera, etcétera, porque se reproducen en volumen, no en una selección de perros sanos con perros sanos, pero eso sería cuando compramos un perro. Cuando adoptamos, bueno, pues una buena opción, pero también tenemos que tener en cuenta que al adoptar tenemos que ver qué tipo de perro adoptamos, si es un perro adulto, si tiene algún miedo. Tenemos que ser conscientes de que vamos a necesitar un veterinario etólogo para abordar esos miedos. Bueno, y hay que saber cuáles son nuestra situación personal, laboral y bueno, el tiempo que disponemos para atender a esas necesidades que tiene ese animal que, por una desgracia, está en una perrera y ahora pues necesita ayuda.
0: Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de hacernos con una mascota y en ningún caso que sea una decisión impulsiva. Samuel Fernández, una aperta, hasta semana que ven.
1: Una aperta para todos, buen día.
2: O Mundo das Mascotas, o espazo semanal do Vivindo a Costa da Morte, no que coñecemos como cuidar as nosas mascotas, da man da Clínica Veterinaria Adrisa. Atención! Este ano, o Mercadillo do CCA adiántase e comeza xa o venres 11 ás 10 da mañá. Isto significa 3 días para topar auténticos chollos con máis de 20 stands no Rego da Balsa e 16 comercios participantes dende os seus locais. Moda, calzado, deporte, alimentación, xoguetes, complementos, segunda man, descontos de ata 80% e obradoiros de galletas para os peques o sábado pola tarde. E o domingo, plan completo. Mercadillo para os maiores e pequefeira para os máis pequenos. Agardamos te do 11 ao 13 de setembro. Organiza CCA Carballo, colabora Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo. Este 12 de setembro conmemoramos o centenario da Picota co grandioso concerto de Xavier Díaz e a Dufeiras de Salitre. Ven gozar deste espectáculo a partir das 7 da tarde no campo da Feira da Picota. Un concerto onde o público viaxará a través do canto espido de Xavier Díaz ata a explosión colectiva dunha muñeira interpretada por todo o grupo. En caso de choiva, será no auditorio da Casa da Cultura. Organiza Concello de Mazaricos e a Rede Cultural da Deputación da Coruña.
3: Vivindo a Costa da Morte.
0: Pues agora sí, tempo de tertulia, tertulia política, a primeira desta nova tempada radiofónica cos nosos deputados no Parlamento Galego. Temos xa por aquí no noso estudo polo Bloque Nacionalista Galego a Óscar Insua. Que tal, Óscar? Moi boas.
4: Moi boas.
0: Que tal?
4: ¿Cómo? Bueno, temos bo tempo, parece que o verán non está acabado aquí.
0: Bueno, tes ganas de que acabe, tes ganas de choiva.
4: Non.
0: Agua bueno. Fai falta, pero claro, que choiva tampouco apetece, un pouco así, non?
4: Sí, pero o millo pedía chuvia.
0: Pues, o mellor sí. Bueno, e temos tamén por aquí polo teléfono, por un lado, a Patricia Iglesias do Partido Socialista. Hola, Patricia, moi boas.
5: Que tal, moi boas. Bueno, que pasará tes un bo verán.
0: Igualmente. Ti, eso, te apetece che que chova ou dis, bueno, que chova de noite mentre dormimos e así van enchendo os embalses, como levas eso de...
5: Sí, eu penso que fai falta un poquinho de choiva, sí, que temos aí os embalses moi por debaixo da media, seca foi importante, eu penso que sí, que un pouco dosificado tamén na choiva, non?
0: Claro, claro, que choiva toda a semana, non. Rubén
5: estamos
0: Lorenzo...
5: Estamos acostumados a choiva,
0: No, eso sí. Rubén Lorenzo, Partido Popular, moi boas.
6: Hola, moi boas, que tal?
0: Bueno, que tal o teu verán tamén?
6: Ben, podemos cargar un pouquinho as pilas, creo que o que tocaba neste momento.
0: Bueno, tamén desexando que chova un pouquinho.
6: Pues a verdade é que hai que adaptarse, non queda outra, non hai nada que podamos facer para cambiarlo, así que pues hai que estar preparados para o que veña.
0: Bueno, pues aquí estamos, non sei si empezar xa co tema do cambio climático, adaptarnos ao cambio climático, pero bueno, veremos a ver que, como ven, de momento creo que agora sí van a vir uns días de sol, pero bueno, hai moita falta que chova, que o verán algúns concellos e que o estiveron pasando mal. Bueno, estou recordando que despedímonos antes do verán, decía eu que iba a que non se traballaba no Parlamento e decíades vos que había moito traballo no Parlamento e tuveche desvacacións, pero tamén houve moito chollo, Rubén.
6: Bueno, a verdade é que foron unhas vacacións intermitentes, poderíamos decir, non? Sempre hai cousas que facer e máis, e como no meu caso eres portavoz dun grupo local e tamén te adicas á política local, pois eso exixe estar sempre pendente do que poida pasar, non? Pero sí que é certo que estábamos en modo vacacións, aínda que, como suelo decir eu, de xeito intermitente, estando cando hai que estar.
0: Patricia, vos xa traballaches moito no verano no Parlamento? Ou dixanche...
5: Bueno, un pouco no Parlamento, evidentemente en agosto non había actividade parlamentaria, pero un pouco que di Rubén, non? Ao final están aí as eleccións locais, hai que apoiar tamén pois, os territorios, as agrupacións provinciais, as túas comarcas, e bueno, é verdad que estás un poquinho pendente, bueno, como diputada de zona, que non é só estar aquí no Parlamento cando hai período de sesión, non é tamén, máis que nunca, apoiar os territorios que che corresponden, estar en diálogo continuo, e iso intentamos facer, iso tamén é política, que é importante, sí, evidentemente.
0: Vou empezar sendo malo. De cara ás eleccións municipais, a ti que che pasan máis? Apuntes da Costa da Morte ou de Santiago?
5: Boa pregunta. Bueno, verdad, é que por desgracia, como levo a comarca de Bergantiños, Costa da Morte, tamén aquí parte do territorio tamén de Santiago. Decía que poderíame centrar nunha, non? Pero é verdad que polo número dos diputados temos que levar máis dunha comarca. Non creo que lle pase así os deputados do Partido Popular, non? E temos que ter máis traballo dese de comarca. Pero bueno, eu teño unha boa, moi boa relación con todas as agrupacións locais que teño asinadas como comarca, tanto Bergantiños como Costa da Morte, como aquí tamén en Santiago. Bueno, dentro despois do que pasou, que para mí xa é pasado, pues nada, intentar aportar o teu gran de arena, esa labor máis de orgánica, non? De escoita activa das agrupacións dos compañeiros do territorio, que son os que saben moitas veces, non? Das realidades que pasan ali.
0: Claro. Óscar, a ti denche moito chollo no partido, non? Neste verano, deixanche descansar.
4: Os políticos levamos a mala fama sempre, non? De que din que estamos de vacacións, pero
0: políticos e profesores.
4: Sí, non, pero eu non tiña problema tampouco en cambiarlle a isto a calquera outra persona por ter un mes enteiro libre de vacacións sin facer nada, porque isto non é así.
0: Non é un ataque persoal, ese gratuito, non?
4: Non é un ataque, pero sempre escuitas. Estás de vacacións. En fin, os que temos responsabilidades políticas e non solamente de representación no Parlamento, non, ou en outras institucións, sino tamén orgánicas, ao final a cabeza non para. Sí que fun capaz de ter unha semana libre en agosto e poder irme ir de viaxe e desconectar así un pouquiño, pero despois o resto, os compañeiros e máis sobre todo estando na executiva comarcal e levando tamén o tema municipal, pois bueno, os compañeiros sempre están pois facendo preguntas, facendo iniciativas e bueno, e ao final, non é a mesma actividade a de agosto que o resto do ano, porque efectivamente non hai actividade parlamentaria, pero como se di por aí, a cabeza non para, non?
0: bueno, pues eso está ben tamén, e ademais eso, ante un ano que vai ser, intenso e interesante, con eleccións, veremos cantas hai de aquí a final de 2027, non sabemos cantas eleccións pode chegar a ver. Bueno, vamos a empezar co primeiro tema que vos propoñía para vos, porque ademais coincide, non? Onde empezou o curso escolar, e coincidiu tamén os datos que coñecemos de PISA, de ese informe PISA, que sempre son interesantes, non sei se importantes ou non, extrapolables ou non á realidade, pero bueno, sempre son interesantes, é un dos estudios internacionales que ao final, pois, máis caso se lle fai. Pero bueno, empezou o curso, ou se falaba antes da unha coa presidenta da Federación de Ampas da Costa da Morte, e di que, bueno, pois non se nota incremento de profesorado, problemas co transporte escolar, algunha queixa tamén en algún centro escolar co comedor, así que bueno, pues vamos a empezar por aí. Rubén, como se ve dende o Partido Popular, dende a Xunta, como vedes este inicio de curso 2026-2027?
6: Bueno, os inicios de curso hai que velos sempre pensando que o sistema educativo non é unha foto fixa, non? O sistema educativo galego adaptase constantemente, non? E máis se cabe estos días, precisamente, non? No inicio do curso escolar. Os datos están aí. Case 32.000 mestres no sistema educativo galego, con menos alumnos, e hai, en estes momentos, máis de 1.000 profesores novos, non? Entón, hai que ter en conta que isto que supón é que se hai menos alumnos e hai moitos máis mestres, os datos son claros. Podemos falar de, os números dan que hai unha ratio media de 9,7 alumnos. A mí non me gusta falar de 9,7 alumnos, non? Podemos decir que hai un profesor por cada 10 alumnos, non? E hai que ter en conta tamén que deses case 32.000 profesores hai case 5.000 adicados ás necesidades específicas, algo que a Xunta de Galicia está mirando con lupa en cada centro, caso a caso, e iso pode quedar, está máis que constatado, non? Insisto, un sistema educativo que non é unha foto fixa, que se adapta constantemente, e estamos ante un inicio do curso escolar que eu diría que é máis tranquilo, non? Que outros anos, porque levamos anos traballando e valorando as posibles necesidades que haxa. Evidentemente, sempre vai haber necesidades, non só ao inicio do curso, sino ao longo do curso. O sistema educativo de Galicia está cambiando constantemente. Temos chegada de alumnado estranxeiro constantemente. Daba un dato outro día o conselleiro no Parlamento, non? Cada día, o curso escolar pasado, entraban 15 alumnos estranxeiros novos nos centros escolares galegos, non? E iso exixe, como non pode ser de outro xeito, unha adaptación constante, e a Xunta de Galicia e a Consellería de Educación está constantemente pendente de todas as necesidades, en contacto constante cos centros e tamén cos representantes do profesorado, non? Hai que dicir aquí que, lamentablemente, a pesar de que os propios sindicatos están chegando a acordos productivos coa propia consellería para mellorar as condicións docentes, temos un sindicato moi vinculado a un partido en concreto que está só e que non lle vale nada e que non quere nin siquiera sentarse a negociar. É unha pena que non se poña a traballar todo o mundo como debería de ser en mellorar as condicións dos docentes e en mellorar, por conseguinte, o noso sistema educativo.
4: Un sindicato que é o mayoritario entre o profesorado, tamén o sabes, non?
6: Pero está só, non?
4: Pero é mayoritario. Entón,
6: vostedes
4: que sempre falan de maiorías, sí, entonces, sí. Bueno, se hai unha maioría que di que as condicións do profesorado son as que son e que está en folga, pois pues por algo será. Non sei se
0: pode. Sigue, continúa.
4: Sí, comezo
6: con tamén quererá mellorar as condicións docentes.
4: Sí, comezo co
6: por moi maioritario que sexa, non quere nin sentarse a negociar, entón temos un problema.
4: Bueno, outro día, si queres, falamos.
6: Teñen un problema, diría.
4: O que está claro, e sigo coas palabras que decía Rubén, non? Que decía, máis profesores, menos alumnos, non? Que xa no pasado escuitáramos ese mantra de que había moitos máis profesores este ano igual e que menos alumnos. Por tanto, se supón que a ratios teñen que ser mellores, non? E, sin embargo, vemos co informe PISA que temos os peores resultados da historia, non? Entón, máis profesores, menos alumnos, peores resultados. Ben, o que está claro é que, a ver, este ano é un ano tamén de eleccións, eu quero pensar que o Partido Popular, que está gobernando a Xunta, pois tamén quere menos conflitos, e bueno, e evidentemente, despois do que pasou o ano pasado, co inicio de curso que tuvemos aquí na comarca, pois está claro que deberon de tomar nota. Costou, porque a loita que tivemos para ter profesores de necesidades especiais e apoio educativo, por exemplo, aquí en C, chegou ao final de todo, en maio ou xuño, e por orden xuño judicial, decir, un auto que lles obrigou a meter profesores. Tamén o necesitábamos en Muxía, e bueno, este curso veremos, porque evidentemente non é unha foto fixa e isto vai tamén cambiando, se van incorporando tamén alumnos, veremos a ver como vai, pero desde logo, para nós tampouco empezou de forma normal. Xa o dixemos tamén ao principio, en Baíñas, no cole de Baíñas quitaron dous profesores, casualmente nos reunimos cos pais e cas nais e dixéronme onte que xusto mandaron un profesor máis, algo, nos presentamos citas parlamentarias para que a xente sepa que tamén que isto que sirve. Temos problemas tamén nos comedores, xa non son de cuestión lectivas, non? En Carballo, casi 90 alumnos que se quedan sin poder ir ao comedor, non? Por unha norma que eu creo que é obsoleta. Creo que é obsoleta e que hai que modificala, non? E actualizala, pero que está claro que os alumnos non se poden quedar sin comedor, e iso a Xunta ten que resolverlo canto antes, porque o curso xa comezou, nos presentamos tamén as iniciativas parlamentarias, e tamén co transporte escolar tamén temos outra incidencia que me comentaban hoxe os compañeros de Carnota, que é unha cuestión que creo que se pode resolver rápido, non? Unha rapaza que pasou de primaria para ESO, que antes tiña unha parada ali no Rieiro, e que ahora co tubo non lle para, dicir, aos irmáns lle para ir a primaria, e ela que vai para ESO, que vai para o Lamas de Abade, me confundía, pois non lle para, non? E desde mobilidade, pois se negan e lle poñen, pois claro, por un camiño onde está a beira do río, que non hai aceras, que tamén hai pouca luz, así toda a mañá. A ver, son cuestións que eu creo que se poden solventar e que desde a Consellería así de primeiras pois se nega, non? Entonces, eu creo que estas incidencias creo que son solventables desde o Bloque, é dicir, presentamos as iniciativas parlamentarias oportunas e esperemos, é dicir, que o Partido Popular, bueno, pois que sí sexa capaz de ir cambiando e ter un curso mellor que o do ano pasado, non?
0: Patricia, como vemos dende o Partido Socialista este inicio de curso?
5: Bueno, pois mira, está claro que o informe PISA, ¿no?, que se fixo público oito de setembro, confirma os peores datos numéricos da serie histórica do país, non? Elevamos, o PP leva anos dicindo que éramos un modelo a seguir, pero bueno, a realidade é que caemos en picado en lectura, en matemáticas, en ciencias, e tamén vimos, non, como conselleiro de Educación, Román Rodríguez, compareceu neste pleno, e botou balóns fora, e culpou a Madrid, incluso falaba un poquinho máis alá, penso eu, na miña opinión, se entera esa altura institucional, falaba de socialismo educativo. Foi unha frase que a min chamoume moito a atención cando realmente a realidade que, bueno, sabedes todos que os rapaces de 15 anos que fixeron a proba PISA pois pasaron toda a súa primaria e a maior parte da eso estudando baixo as leis que o propio Partido Popular defendeu e aplicou. Bueno, é unha incoherencia que, bueno, sobre todo para que nos estéis escoitando. É máis un poquinho en clave do que a educación e a importancia da educación, non? Realmente eu penso que aquí deberíamos ser propositivos, útiles, no sentido de chegar a un gran acordo, né, en Galicia sobre a mellora dos datos, dos malos datos do informe PISA, deixarnos de liortas, de confrontacións, bueno, de intereses moitas veces partidistas. É verdad que o 2027 é un ano electoral, pero penso que os datos son malos, hai que facer un poquinho de autocrítica. Eu tamén aí apunto na colaboración institucional, a parte que toca da Administración Xeral do Estado como da Comunidade Autónoma, que, bueno, ten competencias exclusivas no tema educativo. E, bueno, nos estamos nesa procura, non? De feito, hoxe Besteiro, o meu portavoz, pois reuniuse ca Confederación das Ampas Galegas aquí no Parlamento Galego. Presentamos tamén un plan de choque educativo de 50 millóns de euros, pois tanto para a contratación de máis persoal docente, sobre todo aquel de necesidades educativas especiais, non? Os PTS a eles. E tamén da tema de infraestructura e investimento, porque vemos todos, non, que os colexios da contorna, da comarca de Bergantiños e Costa da Morte teño moitos máis de, bueno, construíronse fai máis de 50 anos, e, bueno, lonxe de facer, digamos, un plan con criterios subxetivos do Estado no que se atopan os colexios, pois van facendo parches, moitas veces a Xunta aquí na Comisión de Educación di que é culpa do Concello, que mantemento, pero non hai, digamos, un plan de infraestructuras que responda a criterios de investimentos reais de como están os nosos colexios. Máis ben, o que vemos nós son convenios moitas veces cos concellos, pois curiosamente do Partido Popular, cando se anuncian os orzamentos, non, que se vai a reformar o colexio como pasou en Camariñas, non é que o anunciou curiosamente a portavoz do Partido Popular do Concello de Camariñas. É o que dicía un pouco Óscar, non? Tamén, é verdad, tamén en eso concordo con Rubén, que unha foto fixa, acaba de empezar o cole, nos estaremos fiscalizando como vai a comenzar ese colexo, temos tamén programadas reunións nas comarcas coas AMPAs e cos colexos afectados para que nos trasladen esas incidencias. E, bueno, no caso do colexo tamén de Carballo, non, de Bergantiños, que é o meu colexo, é o onde estudiei, que curiosamente pasei por ali, non hai bueno, sigue igual casi que cando eu estudiei, xa paso dos 40 anos, non? E como empezaron, non? Son un colexio de máis de 500 nenos e nenas, e, bueno, realmente, o que me din ali, que estive falando incluso onte mesmo ca presidenta da AMPA, que, bueno, recortaron un especialista da ELE a metade, e, bueno, é verdad que tan lle, bueno, ese mitad do apoio, non? E temos o caso da conciliación do comedor, que me contaba que é curioso que esa instrucción que fixo a Xunta de Galicia Consellería de Educación, que penso que tamén é desafortunada, pois pasa o caso que o mellor un irmán entra e outro queda fora do comedor do Bergantiños. Entonces, bueno, un poquinho de sentido común, non? Sí. Esa norma.
0: Perfecto, quédame cinco minutiños e teño que repartirlos entre os tres, así que pido vos brevedade. Rubén, eu quería, co tema dos comedores, porque hoxe tamén a presidenta da Federación de AMPAs decía que tal como se plantexa dende a Xunta parece que se favorece que non haxa comedor ou que haxa catering, que non haxa os comedores coa cociña e que se cociñe nos lugares, nos propios centros escolares, que bueno, parece que é o que teria que haber, non? A lógica parece que nos levaría por aí para fomentar o produto de cercanía e tamén a educación, non? Dende un punto de vista alimenticio e nutricional. Non sei se o vedes así, dende o Partido Popular ou non, como se ve o tema de comedores?
6: A ver, primeiro que hai que deixar claro é que non podemos mezclar churros con merinas. Os comedores son un servicio complementario de conciliación á educación. E despois outra cousa que hai que deixar moi clara. non todos os comedores dependen da Xunta de Galicia. Non podemos lanzar mensaxes con intencionalidade política para facer creer á xente de que todos os comedores escolares dependen da Xunta de Galicia. Hai comedores que dependen da Xunta, evidentemente, hai comedores que dependen dos concellos, e tamén hai comedores que dependen e son xestionados polas propias AMPAs. Eso que quede claro. Polo tanto, tamén hai que decir, en canto que me diste, Josiño, que nesta variedade de xestión tamén hai comedores xestionados polas AMPAs e polos concellos que traballan con sistemas de catering. Hai que ter en conta que hoxendía contar con unha cociña coa infraestructura dentro dun centro escolar é moi complicado, e tamén hai que dispoñer duns medios humanos, un persoal que tamén supón un esforzo económico importante. Eu non xustifico con isto que se decatren nin defendo máis un sistema que outro. Cada un ten a súa idea. Pero quero deixar claro isto porque creo que non pode ser o que centre o noso debate, non? En canto ao informe PISA, evidentemente isto é o froito de unha lei aprobada e colada a traición de costas ás comunidades autónomas no medio dunha pandemia, aproveitando que todos estábamos pensando en sair da pandemia, por parte dun goberno socialista. Cando Patricia fala de que isto é o resultado das políticas educativas do Partido Popular, hai que decirlle que a LOMLOE, que é a lei que está vixente agora mesmo, levamos 6 anos con ela. O informe PISA avalíase cada 3 anos. É dicir, se un rapaz que se presentou o ano pasado o informe PISA a facer as probas no ano 2025, lle descontamos esos 6 anos, tiña 10 anos no ano 2020, polo tanto, leva coa LOMLOE desde cuarto de primaria. É dicir, non se pode asegurar que os resultados do informe PISA que coñecemos onte, antonte, sexan resultado das políticas das leis educativas do Partido Popular.
0: Rubén, vale, quedámonos con ese argumento porque quedan 2 minutos, voulle dar un minuto.
6: Yo solamente unha cousiña.
0: 10 segundos.
6: Cousiño, sí. Eu quero deixar claro, quero comentar que ata agora o informe PISA, tanto o Partido Socialista como o BNG, non lles importaba absolutamente nada, porque ata agora os resultados foron bons. Cando se acordan do informe PISA? Agora que hai unha baixada, que non é só en Galicia, que é unha baixada xeralizada en todo o territorio español. E todos os expertos educativos, todos os expertos en educación, están apuntando a que son os froitos dunha lei aprobada sin consenso e metida a calzador, sin contar que as comunidades autónomas e cos expertos.
0: Venga, Óscar, un minuto escaso.
4: Sí, claro, a ver, o tema dos comedores, a ver, hai que decir ya verdade a xente, a competencia é da Xunta. Outra cousa é a xestión, que pode ser directa da Xunta, ou poden tamén, claro, ter colaboración cos concellos ou cas AMPAs, pero a competencia da Xunta. E ese decreto de 2013 establece unha disposición adicional que me parece injusta, que exclúe exclúe do comedor simplemente se o centro de referencia non é o teu. Claro, se non teñen os mismos servicios, isto non é xusto. E con respecto a...
0: Con respecto ao
4: tema do informe PISA, a ver, o que está claro que hai unha caída, que é a maior caída que hai en puntos, sobre todo en competencias. Desde o punto de vista, estamos nun momento no que a educación tamén temos que incidir no tema dos valores, non, sobre todo nunha época onde estamos vendo odio, xenofobia e, bueno, e un auxe do fascismo que non é normal. Temos que formar a xente e temos que dedicarlle cartos a educación. E precisamente estamos nun ano no que estamos no peor investimento da Xunta en educación, no 3,4% do PIB. Nunca se dedicaron tan poucos cartos a educación na Xunta de Galiza.
0: Patricia, rematas ti con 50 segundiños, veña.
5: A ver, nada, moi rapidamente, para contestarle un poquinho a Rubén. Eu creo que dicía o principio da miña intervención, non? Para que realmente o debate aquí non debería ser tampouco ideolóxico de confrontación, de odio, que parece que ora o Partido Popular está de Galicia está seguindo esa xenda, non? Que lle marcan desde Madrid, porque claro, como hai eleccións, previsiblemente queren estar seguindo a xenda ultra de
6: Vox. Estamos aquí para falar de educación,
5: problema, efectivamente, un problema de xestión pública, e volvo a repetir que a competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Confórmase a Xunta con estes malos resultados, os peores da serie histórica, levando hasta 7 anos gobernando na Xunta de Galicia. Non é culpa da LOMLOE. non é culpa da Neulón, é cuestión de Estado, a educación. E non podemos exigir un rendemento excelente aos nenos e as nenas cando a administración autonómica non dota de recursos necesarios, non? Por tanto, menos botar balón fora nunha competencia exclusiva. É vergoñento que o conselleiro de Educación falara de socialismo ideolóxico. Eso é vergoñento. Porque o primeiro é tirar balóns fora e non asumir a túa autocrítica e responsabilidade. Claro que é unha cuestión de Estado, e dois, evidentemente temos cuestión, non? Que realmente PISA di claramente que o uso descontrolado de pantallas nas aulas está a esnaquizar a nosa comprensión lectora, os nosos nenos. E que fai a Xunta?
4: Necesitamos máis investimento en educación.
5: Mentras as ambas teñan que salir un poquinho a cordura nas aulas en pantallas e plan pedagóxico detrás. É dicir,
6: seguimos la semana que vemos.
0: Sí, sí, seguimos en 15 días porque nada, que se nos estamos pisando informativo y no podemos. Gracias a los tres, veña, hasta luego. Sí, chao, chao.
4: Chao.
7: Haría gravedad acusar a los jueces de tomar decisiones por razones políticas porque se les está atribuyendo un delito, ha dicho Perelló, y es más grave aún cuando quien lo hace son responsables políticos. También ha hablado de independencia la fiscal general del Estado, Peramato, que ha dicho que no hay fiscales buenos y malos, sino que solo hay un ministerio fiscal. En lo que ha habido desacuerdo entre ambas ha sido en el tema de Ceuta. Peramato ha dicho que hay que aplicar, sí, el principio de legalidad, pero que esté no está reñido con la humanidad hacia los migrantes que entraron en Ceuta, mientras que Perelló decía:
8: la realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras, el control ordenado de los accesos y que asegure al mismo tiempo la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico.
7: Continúan ahora mismo, Javier, los famosos corrillos posteriores al acto de apertura de tribunales.
9: Todo el foco pasa por ahí, por el Supremo. A partir de aquí también el paso esperado en los tribunales, esto lo acabamos de conocer hace unos minutos, destapados los papeles, la jueza Tardón ha pedido ya al ministro de Justicia, a Bolaños, que le entregue toda esa documentación para incorporarla a este procedimiento. Miguel Ángel Campos, última hora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, la jueza Tardón ha emitido una providencia mediante la que pide formalmente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que le remita por conducto oficial los 40 informes de CNI, Policía, Guardia Civil y otras agencias del Estado sobre el evento migratorio del pasado 30 de julio en Ceuta, desclasificados ayer. La jueza pretende incorporarlos al procedimiento. Entiende que pueden contribuir a esclarecer el origen de la entrada masiva, los implicados en la misma, los avisos y la respuesta dada al fenómeno.
9: Ya digo que estamos muy pendientes del Supremo, de lo que nos llega desde allí, de los corrillos, lo acabamos de conocer, fuentes de Casa Real confirman que se prepara ya, sin fecha todavía fijada en el calendario, el viaje de los reyes a Ceuta. Irán los dos, irá Felipe VI, irá la reina, insisto, fecha sin definir todavía. María Majabacas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, sí, efectivamente no hay fecha, pero fuentes de la Casa del Rey sí que han confirmado que ya se está preparando el viaje, que van a ir los dos, el rey Felipe y la reina Leticia. Esto no se sabía, se barajó este viaje, nos han dicho, antes de que estallara la crisis, y esta crisis lo único que ha hecho ha sido retrasar este viaje que ya estaría previsto para este año. Una última cosa sobre la reunión convocada en el Palacio de la Zarzuela. Nos han dicho que el rey lo único que quería es tener Infonerio como jefe de las Fuerzas Armadas y conocer el operativo desplegado en Ceuta.
9: De las declaraciones políticas que nos deja la mañana, dos destacadas. La primera voz, Margarita Robles, la ministra de Defensa, protagonista política por su enfrentamiento con Marlaska y con parte del Ejecutivo, y que, recordemos, defendió que el CNI sí había avisado de lo que podía pasar en Ceuta cuando el resto del gobierno negaba la mayor. Robles ha bajado hoy mucho el tono.
12: Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda. Que lo vamos a intentar, sin ninguna duda. Que se hizo todo lo que se creía que se podía hacer. A mí no me van a encontrar, lo dije desde el primer día, no me van a encontrar en polémicas, porque no tenemos derecho a estar en ninguna polémica cuando uno solo de los ciudadanos de Ceuta puede estar sufriendo.
9: Y Marlaska ha insistido en esa idea que ha venido defendiendo estos últimos días el Ejecutivo, que hubo avisos, sí, pero que no eran claros ni advertían de la gravedad de los hechos.
13: No es que no lo preveyera el CNI, tampoco lo preveyeron los sistemas de información de Policía Nacional, de Guardia Civil, tampoco Europol, tampoco Frontex, que también están trabajando sobre el terreno, tampoco el Servicio de Acción de Exterior de la Unión Europea, que también está trabajando, tampoco los servicios de inteligencia marroquíes, que también están trabajando. Nadie lo preveyó, no se está culpando a nadie.
9: Mañana intensa lo informativo, luego y media con Bañuelos. Vamos a recordar los otros avisos que han pasado más desapercibidos de los papeles que se desclasificaron ayer, lo que trasladó la unidad de inteligencia de la Guardia Civil.
14: Hora 14, con Javier Casal.
9: más cuestiones de este día. Luego está lo de Trump, que va de lío en lío para tapar sus problemas, para poner fin a la guerra de Irán. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas. Trump promete $5,000 a cada norteamericano si gana las elecciones de medio mandato. El anuncio ha opacado una previsión, que la guerra en Irán va a durar posiblemente toda su legislatura. Y España es el país donde menos comida se tira a la basura de toda Europa. Hemos conseguido reducir en los últimos 5 años el desperdicio alimentario en un 20%. Principales candidatos para acabar en el cubo, frutas y verduras, los que más desperdician los jóvenes.
9: Gracias, Toñi. El tiempo, se retiran las tormentas y bajada generalizada de las temperaturas. Jordi Carbó.
15: Tiempo soleado con temperaturas propias para las fechas. La mañana ha empezado con ambiente agradable, fresco en el interior, incluso frío en la mitad norte de la península, pero con el sol que hace y continuará haciendo hasta el final de la tarde, las temperaturas suben rápidamente, las máximas se situarán entre los 30 y 35 grados en la mayor parte del país. Durante la tarde, algunos chubascos entre Almería y Murcia.